0: kao šeka de, kaj? Kao še za siru burek, reka da je burek.
1: Sirnica, u setu, pa kaj si za jeza?
0: Ne vem, ti si neki začela, ko je prvi počeo?
1: Pa si si še sam ta tiran.
0: Ko je počeo rad? Ti si počeo rad.
1: Si še ta tiran, si sam šel na pumpkin spice.
0: Nisam.
1: Probao
0: sam. Samo probao sam.
1: Doma nam
0: probao sam ta čupa čup su tekoći obliki, lepo prosim. Prvo čupa čup su tekoći obliki, spomni kava.
1: Trend, jer si gor, prvo ste malo popustili, no vidim ta spice.
0: Ne, pri nas ne prihaja to ne bo. Ne, čupa čup mi na omopil kot kavo.
2: Ja, te stajota te.
0: Probo.
2: Kako se postanc pa

17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vaserum.

mlada i slobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tu morov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.